Mám sentiment do takého verša, pisujem ho v Švecii. Dámo, v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa človek našiel, jak našiel. Motto jem dal Ševčenko i znov mení neprivezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo slnce, na syni vode sundu, ešte jeden nadíjí den gutnú pekučku hirkotu. Jak bílý moria ptách, krevami zatrepotal i hmer. A koli nička zhustne, vtichne, zitchneš i dumku vertajúču dihaňov budeš darmo, što tvý vymriany švit, veľká kazarma.

Tokuştuk intihar. Ben tiş sanokum de im meskal v jednom pokojíku, ale situácia taká, že im otváranko do nej im nemal. Faktične nemal otváranko, bo nemýl im chodiť pres oficínu, to im skákal čerez plit. Jak im prichodil domil, to dobrý, že stopok ploti bol rivno vrizaný, ne na nesklese isto, ne na skis. Bo im vidro stavlal na stopku, potom preskakoval čerez plit i chodil do chuž. No, jaký sú úvodu, treba bolo mať v chuži na hmatyša i na čaj. Vykno na švit. Čerez moje vykno v dveriach, ktoré je vykno dveriami, vidno jeden dach so smoma komenami. Za dveriami s vyknom je drančastý plít, v ktorom nit otveránka, čerez ktorý skaču druhý rik. V mojom kutyku 3 na 4 mýnyča, vidro i baščata. Železná poštiel mladá žena, Christos na štini rozpiaty. Na mojom stoli zhydno ležat harazimovič, drač, horáci. V mojom jazyku kosty neje i racii. Na mojom stoli zhydno ležat Harasimovič, drač, horací. V mojom jazyku kosty neje i racii.

Na Slovákii už vlastno bežať kampaň pred voľbami, ktoré budú vosení. Ide o spojené voľby, v ktorých sa budú vyberať i predsedové i poslanci samosprávnych krajov, primátor míst i starostové sel, jak i poslanci v mestských i selských zastupiteľstvách. V maďarských selách i mestách je v takých voľbách vse úspešná maďarská politická partia, ktorá dnes má názvu Maďar Sovetšejk, Maďarská aliancia. I keď už je to dlho mimo parlamentná politická partia, v regiónach sa by tremať svoju selu. Samo sobou, že v regiónach dežuť Maďar, dystavať holos i kandidát, ktorý kandidujú za inšiu politickú partii, lenže pre Maďarách je skoriše voňatkom, keď dakotrej z kandidátiv nedumal by v rámkach svojej regionálnej političnej kariéry na realizáciu národnostných práv. Pre Rusenách je to celkom inšak. Politická partia Náš kraj, ktorá mala by tý jakým s rusenským menšinovým subjektom, jakej pravda pre teperišní volební systémy, nemal by nekda šancu dystať sa do parlamentu, no mých by tý silnej v rusenských regiónach skinčil neslavno. Po tým, čo sa politično deklasovala i partia Most Híd, jaká mala ambíciu predstavľovať Maďariu, Slovakiu, ale i ďalšie národnosti, ktoré žijú na Slovákii, rusenský kandidát ide buď jak nezáležnej, alebo jak kandidát dakotroj i slovackých političných partií. Lebže to nie je jedený rozdiel medzi kandidátami v lokálnici regionálni politici maďarského i rusenského pochodzenia. Keď pre maďarských kandidátach, pre každých takých voľbách, vedeme akcent na svoju národnostnú komunitu, na práva národnostnej menšiny, u rusenských kandidátiv to nehraje a

Senská škola. Jak raz v tým roci zrobila sa decentralizácia, koli sela i mesta stali zriadovateľami osnov do škôl. A po sobí prepomiaňme, jak sa dotremujú jazykové práva na našich selách. Dvojazečnou je u väčšení istých sel i mest, ktoré majú obowiązok byť dvojazečné, len toto, što zákon striktno vyžaduje i ani bukva na vece. A často sa stričame i s tým, že ani toto minimum nie je dotremané 100%. Spróbujte sobie napríklad na web storinkách našich sel najti cholom osnovné informácii i po rusensk. Budete na to potrebovať i Sherlocka Holmesa, ale i tak budete uvekšeno prepadí v neúspešno. A už netreba besedovať o tým, že v našich selách i mestách to majže nekda nebyli miestno politici, volen predstaviteľi národa, ktorí by realizáciu práv rusenskoj národnostnej menšiny v praktici iniciovali, ale väčšinou to dostali prepisom ku vokonaniu. I tak zrobili len toto, čo museli. Samosobovne je dobrý generalizovať i česť voňatkám starostám, ktoré sám sú iniciatívne, ale i z tých ponad 150 cel i míst, v ktorých dnes máme jazykové práva, je to pár ľudí. Samosobou, oni sú volen predstaviteľi národa, ktorí majú svý mandát. Majú ho jak nezáležný kandidát, alebo jak kandidát političných partí, i súť reprezentantami sel i míst. No reálno, nech to nekandiduje so žiadnym rusenským programom, nejsú zvolené na osnovy rusenského programu. Napriek tomu by rusenský program, keď už mandát zdobudúť, realizovať i mohli, lenže oni to nerobia. Je ich riešením i odpovednosťou, jak prestúpajú k realizácii národnostných práv. A pokrajem ľudé znova dadúť holos, pak jak bač robiť všetko dobrý. Len najsia nehrajú na národných dejateľov. Holovno v témach, koli palcom na mapy vkazujú, dež to maje byty, výmeny nepoznatých interesív. Bo bremeno národného vozrodženia od 1989 roku bolo vse na národnostných organizáciách, aktivistách, ktoré tu budú i po ich mandati. Petro Medveď priašil.